sunčanoj strani ulice. Karam te, karam te, karam te. Karam te, karam te, karam te. Karam te, karam te, karam te. Na zlatnom papagaju. Karam te, karam te, karam te. Karam te, karam te, karam te. Karam te, karam te, karam te. Na ekskurziju Kumrovcu. Karam te, karam te, karam te.